Isa, uzobona ilali. Bangavuya ukubona. Isubuyela lalini. Bangavuya ukubona kwakhona.